nyadengo gi nyinge Joma dongo lilo mawiri kodo yaye Joma dongo lilo tawiri kodo sani Adeka injinia nawiri kodo sani Injinia hubo nalungi kodo sani Ingawa chunye lera alungi waya sani Ingawa chunye lera kaya majei Ingama chunya lera kaema jewa mudu

Bibi yangu kuja. Bibi yangu cheza. Bibi yangu kuja. Bibi yangu katika. Bibi yangu kuja. Bibi yangu cheza. Tuchezeme. Tuchezeme.

E manuwe ni jakri no duol. Ano profesa. Eni mo konyo nyithi kiye. Mama be en motelo ni. Anya la lego kakan.